0: tvoja best summer playlista. Svako popovdne od 6 do 8.
1: Yeah, Best FM.
2: Na Bestovi summer playlisti ne smije manjkat kralj Mile Kitić. Svi su tu.